0: Ундаса достоно учурдарга карап акайлы. Шоу саухуудун турпаңгы жуулар абандай лаутта.
1: Эмне балким бүгүн сапарына башлап аткан досторумуздун болушу мүмкүн, э?
0: Байрамдыкта
1: эмелечте сапарга чыгып болган, жолго чыгыш даярдыгы болуп аткан досторумуз болушу мүмкүн. Мейли бүгүн чыкканлар, баяки ата сапарларга чыкканлар, баяки мушаар ичинде дамылыш кылганлар досторумуздун аң мүмкүн бехаталык алай дикат кылышына, сырткы чыккан досторумуздун ке даярдыктан айтып кутту кылышына. Болупму? Өзү автомобиль айдап, сырткы саякка сапарга чыккан, туккан уюкташка чыккан досторумуз, мушу автомобиль даярдык кызмат бехатарлы кызматтарын айтып толук иштеп, мушу вакытны, балким жукурп алган вакытты тогурлап эмес, алды кейин сал вакытны таңсаңлар балким узун өчүрөтү туруп калышын сакланган болушу мүмкүн, э? Бу мехам катнашчыларыбыз эскертип аткан бир нукта. Достордун пайдаланышын дикат кылышын үмүт кылабыз.
0: Ундайса достордун кыйын учурлардан тургун жерде да ал жообдон тудуңузмо? Пайда болуп калдыңыз, аткан жакка ушул жерден сорсам деп белгилүүмү де, мен менен кошкамдымы ишкилеп де.
1: Кыбалдык бу балны. Жок, уяк бияклагы кетип калган бу кал эмес да. Бибасаң сүйүмүздү уттагыз келмей турган бу кал Адылжанын. Дейди караң агылгычылар.
0: Мен Кашкар бармакчыдым, бүгүн кечтен башлап аяксызмы деп. Бүгүн кеч нөлдөн башлап, э, бүгүн кеч нөлдөн башлап. Анда мушуну ар жылы мушу эт байрам арам элиш болсулам, жол аяксыз болсун. Дааталаш кылымызга, э, иш кылып, э, азыргыч мушу 21-нче асырның
1: 10 саатны мөлчерләп, саат ашу аксыз вакытка тогырлайма дисеңиз, ашнак булыды.
0: Беренче ислан 0 дигән дикен, мәсәлән, беренче ислан 0 дигән шу бүген кеч саат 0дә числа бер күз күрәйди. Ашны билеп алсак булды, ә, бүген кечтик әдәп, чума? Адди.
1: Адди бер төшенчә. Яңлы руйда атрапты машиналар бәк көп эмас, каршы линия раван кен диде Алмасның учыры, рәхмәт.
0: Рәхмәт.
1: Өзе хал. Özhal.
2: Bizim tutuyor adıya mı kızıda kadar havalarına düşüşün hayırlı olsun. Yol sürgünüte altın gümüş yolu başına fırlanan gencim.
1: Yeni bir uçuray.
2: Kalaşlar şuma ağzın tatın masan ağzı yetişinde planlar dedi.
1: Etemez kesat nül.
2: Şimdi bir bomba gencim ay ya. Rasul digende her bayramda her programını sürerdim işte.
1: Eşne bomaydı o. Eşne bomaydı o. Мабу билмеслик айып эмес, сурмаслык айып. Мәсәлән, һәр байрамда без дигәнне аңлап аңлыган булышын атайын. Шуны тогыр түшүнебез буны. Чөп безмиз эрикмәй дип беребез, ләкин шу досторыбызның тогыр файдаланышын, тогыр түшүнүшүн үмид кылабыз. Алдынкы май байрамлык тәмилештә без мы шу изип түшендергән. Учакты радио алмаган булса, азыр сорган булса, керек жок. Биз яны тапсилы түшөндүрүп беребиз. Яны сорсаңлар, яны деп беребиз. Бу сорашта чатак жок. Лекин досторумуз, биз вакытны жакшы таңшаңлар. Вакытны жакшы таңшап, аклык вакыт жолго чыксаңлар, аксыз вакытта, мушу акылыш пунктунан айрылсаңлар, яна аксыз бу кетиди. Умумий мусапаңлар. Шуну түшүнүп алсаңлар болду, э? Шуга вакытны таңшаш бу силердин аппкыны. Қанчалык әпчиләмлек кыла алайсызлар? Таңсаңлар булды. Чиңпинчо.
3: Яхшы, яхшы мәхсүдер. Кумдылар.
1: Яхшы.
3: Қарсылымыз, қарсылымыз.
1: Жанлы қарсы алсыз ишенемиз, Махмутжан.
3: Бир жетте жолгарым, айырдырым катамашыма.
1: Айырдырым намажылар чыккан. Яна ошолардан Алымжан Юнус дейди, муш торларда буну сөзлеп чыккан муаллимлер жыккан даңлар, тошай муаллимлер. Деген мушу байрам мезгилде жол аксыз жагды жолго кандак чыгыш, кандак түшүш, аксыз вакыттын кандак пайдаланыш дегенде кишилер сөздөп чыккан бир аз эдем көрүп бакмадык. Былтыргы ушул жан шунда белән сөздөп айганты деп. Биздин баян белән сөздөп айтып Алымжан, пайдаланың шуныңды. Эми мында баз досторумуз кечтерек жолго чыгышны яки кечти жол менен жүрүшүн жакшы көрдү, яки тогур көрдү.

5-нче субымызга карасак досларыбыздын вели-велай деген достубуз жакшы саатчылар бу программаны яктырып аңлаватаман деп ачыктала деп сөз калдырыпты. Рахмат Абдурахман Сумкичи деген достубузму яктырып аңлаватыбыз деп сөз калдырыпты. Яна анын башкы достларыбыздын Сөхрә, Маймай Тимур деген достубузму яктырып аңлаватыбыз деп сөз калдырыпты.

0: Эсэх гэдэм гарат.
1: Амма караоке деген титий тизген
2: кәсиплерге мәркәзләштереп, илми тадқиқат, техникада өткәлге һуҗум кылыш, ихтисаслыкларны етиштүрүшне берлектә канат яйдырып, Шинжаңның кәсип тараҡҡиятыда яңылык яратыш моторы барпа кылышыга күч ҡошышыны. Шинжаң дашөйгә ярдәм бериш салмыҡын сәҗел зорайтып, Жанубий Шинжаңда али маарифның сүпетен өстүрүш, сығымын кеңәйтиш, оқытқычылар қошынын янымы күчәйтиш, пән ҡорылмасын әлалаштырыш, мәктәп башҡурыш ҡатлымы ва пән тадҡиҡат иҡтидарын ашырышны ҡоллышыны. Шинжаңға давалаш жәһәт ярдәм бериш һәмкарлыҡын чоңҡырлаштырып, шинжаңлыҡ давалаш таянчыларын етиштереп, юҡары сапалыҡ кәсби ихтисаслыҡларын көпләп киргизеп вә етиштереп, һәр милләт аммасының бәхет саадатын күчәйтеш. Шинжаң ихтисади вә җәмиәтенең юҡары сифәтлек тараҡҡиятыға төрткә булышын ихтисаслыҡлар тәрҡиге иге ҡылышын үмид ҡылабыз. Джу Конгжин Шинжаңның узындан буян Ухан дашының тараҡҡиятыға көңіл белгәнлеге вә уны ҡуллығанлығыға рәхмәт етте. Ул моныларны белдерде. Шинжаң җәмиәт муҡымлығы, милләтләр иттифаҡлығы, иҡтисади тараҡҡият, халыҡ тормошын яҡшылаш, экологияны ҡоғдаш ҡатарлыҡ сәһәтләрҙә көрнәрлек муваффиҡиәтләрҙе ҡулға кәлтереп, мәктәп белән йәрлекнең һәмкарлығын яңымы күчәйтешкә кәң фурсат яратты. Ухан дашының пән әвзәлеке Шинжаңның кәсіп ихтияҗы, қолданыш мохиты белән юксәк дәрәҗәдә маслышыды. Мәктәбебез үз ара мәнфәәт яткызып, һәмкарлышны чоңкырлаштырышны, тараҡҡият иҡтидары дәрәҗәсен яңымы үстерүш, дәүләткә техми яхшы мулазимәт кылыш бурычын ада кылышның мохим пурысты итеп билеп, өлчәш, сизеш, йыраҡтан сезеш, суучылык, су электр, ашлык бихатерлеке, энергия, кызылма байлык, езгилек экологиясы, аятлык, сагламлык, чегара районны канун бойынча идара кылыш катарлык әвзел сахаларны чөрдәп, пән тадқиқат супсыны юқары сәвиядә курып вә йөрештереп, тадқиқат нәтиҗәләренә әмәлиләштереп айландырышка төрткә булып, Шинжаңның юқары сәфәтлек тараҡҡияты вә заманивилаштырыш курылышыга техим көп әмәли һәмкарлык нәтиҗәсе аркылы фаал төкп кошыды. Автоном район рәһбәрләрдән Ваң Дзяньшин, Кадын Кәбин, Кайсар Абдыкерим, Автоном районының мөнәсәбәтлек орынлары, али мәктәпләр вә докторханалар дигән мәсул юлдашлар көрешкә катнашты.
3: Станцымыз хәвәри. Автоном районлык партия комитетының муавин шуҗисе, автоном районының рәисе Эркин Тунияз 9 айның 29 көне Санҗы Хуйзо автоном областының Санҗы шәһри вә Үрүмчи иктисад техника тараҡҡият районы Тудын Хаба районында исәпләш күчәй кәсби тәнлек әхли иктидар истемалны илгәре сүрүш, халык тормышы катарлык хезмәтләрне тәкшүреп тәтқиқ кылды. Баш шуҗи Си Цзиньпинның яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш көчләрен раваҗландырыш тугрысындагы мөһим баянларын чоңкыр өйгенеп, изҗиллаштырып, автоном районлык партия комитетының таләбегә асасен, фән техникада яңалык яратыш белән кәсиптә яңалык яратышны чоңкыр югырышта чиң турып, яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш көчләрен етиштүрүш вә раваҗландырышны тезләтеп, югары сүпәтлек тараҡҡиятка яңа әвзәллек яратыш Яңа қуәт қошуш керек деп тәэкидләде. Эркин Тунияз Шинжаң халыкара югырма хисаплаш күчәй мәркәзенә фурсатны чиң тутып, тох баһасы, қолданыш мөһите, район орны катарлык селештурма әвзәлекне толык җари кылдырып, диккәтне нукталык кәсип зәнҗиргә мәркәзләштереп, сүнәй әкыл белән кәсипне

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: транспортыдан ибарат 3 хил транспорт шакилдинкен Жонгу Европа 4-нче Азия оборот йолы дәслеп кадамдә шакилләнде. Якында яңа бер төркем мәмләкәт буенча таңлык өзгечә әла яңа езиклек мәхсулатлары тугрысырыкы умуми уктырыш рәсми элан кылынды. Шинжаңдан Бингтуан нумы өз ичиге алган алда җәми 6 хил мәхсулат тизимлектен орын алды. Буның ичре Хэҗин Янҗи итенең муваффакиятлек таллынышы, Байын булак яйлыгыда барлык келгән кадими ат нәселнең тунҗы кытым өзгечә езиклек мәхсулаты дәүләт дәрәҗәлек нам картасыгә ирешкәнлеген дирек бирде. Янҗи ите асаслыгы Байын гылын областының Хэҗин нахисе Хуш нахисада бекладыган булып, Байынбулак яйлыгыдагы 3 гөһәрнең бере. У Хан сулаласы дәврдә барлык калган булып, миниш, кошуш, тартышка ишлетилдиган ат нәслеге тәбе. Бу ат йоргылап меңишкә махир, чыдамчанлыгы яхшы булып, Хайма Лунджу дигән чирайлык намы бар. Бу атның тартыш күче күчлек, гөш ва сөт берише яхшы. Байталларның Күндәлек отырчы сүт мәхсулаты 4,136 килограмм булып, суйылыш нисбәте 45%-тан ашыды. Бу ат тагылык яр ите ва оймандык ите дип ике кылга айрылды. Айрымалда игез һәм суык җайларда бекышка ва оймандыкларда терекчилеккә ишлетишкә мас келеди. Игенлешчә 2026 елы 9-нчы айгача Шинҗаңның 200 хылдан артык езиклек мәхсулаты мәмләкәт буенча таңлык, өзгечә әма яңа езиклек мәхсулатлары тизимлегенә кергизелгән булып, чарва, үй кушлары төрдәге мәхсулат җәми 59-гә яткан. Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda davamlaştıratımız qani. Dostlarımızdan kelgan uçurlar qarsaq, Abdukerim efendi hoş kepsiz, qarşı almız, atiyanligingiz xeylik bolsun. Programımızğa qatnışıp uçurlarni yollab turğaysız. Turdim ismlik anlıqçımızmı? Riyasetçilər yaxşımı? Bugünkü dövlət bayramınızğa mübarək bolsun. Rahmat tapdı sizning ham. Bayramınızğa mübarək bolsun. Bayramlarni xushal qaram o'tkizgaysiz. Oysham Gulxonim mo yetib kapti, Vatan mening oilam programmasi boshlandi. Yaqtirib anglatamiz debdi. Maryam adimiz mo Vatan mening oilam programmasining o'ngishliq ilib berilishiga tilakdashman. Japo chektingiz riyosatchi deb rahmat sizga. Uning nimasiga qaraydigan bo'lsak, anglovchilarimizdan Zuhra xonim mo programmamizni yaqtirib anglab, gul dastlarini avat etibdi. Ko'pdan-ko'p rahmat. Atiyanikingiz xayrli bo'lsin. Яны қарайдыған болсақ, Билал әпәндім мұ, ақсылды тұрып программымызды аңлайтып тоқшы кәпсіз, қарша алымыз. Радиолырге барлық достырымыздың байрам күнлерінің құшал құрам өтішіне, программымызны яқтырып аңышыне қызғын қарша алымыз. Нур Мәмәт Убул исемлек аңлаучыбыз, хуш кепсез, каршы алабыз. Рәхмәт бергә булсын.
1: Киңлек исәп, мәйрәм сезләргә тәкъдим итә башлаган. Барлык команда җәмгыяте яшәп торучыларга, әлбәттә, станциядәге история сезләргә. Чөнки рәхмәт сезнең рәхмәт булсын.
0: Рахмат, Нурмамат апаным, сіздің мұ, ішіліңіз оңышлық болсын, теніңіз саламат болсын, байрамланы құшал құрам өткізгейсіз, көптен көп рахмат бәген ұшырыңызға.